үшіні бүтін мәмлекетнің тамақ үстілігі үзлендірішке күт шықыры ваттыду. Шының білән білі, Шинжан Тенрүй дейхқанчылық чарвачылық құруғи, қунақ териш, емхәшәк пішіқлаштын нәсілік қой көпәйтеш, сойып сетішкі болған епік алқылық бүтін кәсіп зәнжірні бәрпа қылды. Şirket bilen dehqan ailesi birleştirilgen endize arqılıq karxana etraptiki dehqanlarının qonaq derip kirimini aşırışığa türtki bulupla qalmay göçmen bəsinin süptini mənbədin kontrol qıldı. Bu xil etizdin tamaq üstiligicə bolğan bütün jarayanni kontrol qilish yeməklik bexatarligini teğimi yaxşı kapalatge ege qıldı. Şundaqla çöçek çarıvıçılık məhsulatlarının dağlıq marka koşulma kımmetini zor dərəcədə aşırdı.

0: yakni rampiza, polu, kavap digendek mezelik taamlarının hidi kapladı. Her millet koşnular bir yerge cem bolup, keyfiyat naiti yakşı boldi. Bayramda kaynak, huşal, inak bolişini közleyimiz. Rengarang çıraklar Neşbit şehrini culalandırdı. Köpçilik nakşı eğitip usul oynap bayramını tebrikledi. 5. ayının 25. günü keşte onlar kızardı. Bayınğulun oblastı güzelleştiği temizdeki Bayınğulun oblastının 2026 yıllık kurban hetliq edebiyat sənət keçiliki Korli şehrideki Xonyan meydanı da ötküzeldi. Her millet ama huşal xoran bir yerge cem olup, esil edebiyat sənət katlı merikisinin birlikte huzurlandı. Keçilikte, Jonghua milletinin ortak gevdesi enini müstehkemleştin ibaret asasi liniye çın közlenip, mukaddime, birinci kısım, ikinci kısım, hatimeden ibaret tört bölek arqılıq, bütün meydan numar tutaştırılıp, en-envi xalq örüp adeti, gayri maddi mədaniyet marasları ve devir salapti bir gevdeleştirilip, herkaisi milletlerinin inak ötuatkan güzel yurt makarını ortak bərbaqılgalıqıdak inak mənzere callıq nama yankılındı. Nəxmeydandaki körürmen Wang Jinfeng mundaq dedi. Nomırlar naiti qaltıs oralınıpla kalmay, korlının bəxt körsət küçünün barğansırı örlügərliki namayan kılındı. Əmmeylənin barğansırı bəxtlik bolşımızğa tilektaşlıq büldürmen.
1: Əmdi mədiniyet yadıqarlıqlardaki Jonghua milleti ortaq gəvdisi sayıbımız boyca alışıp yerimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Qumul şehri Koni şehrini canlandırıp paydalanış hizmetine pahalı algı sürüp, Qumul Koni şehir açlık ambiri ve sepil tarihi medeniyet bağıtısı kadarlık medeniyet yer belgelerini berpa kılıp, tarihi medeniyet tomarını qoğdap, devlet muhabbetini çoğunkır yıldız tartkızdı. Muhbir Qumul şehri Koni şehir açlık ambiri birinci numarlık açlık ambirinin Qumul şehrinin terakkiya tarihi körgezmiz algı özgertliği yerlikini gördü. Bu yerde Çin sulalısından Mingua devri geçi bulgan Koni şehrinin terakkiyat tarihi hatırlengen bir türküm Koni buyumlar. Cümleden Koni süret, Koni gezet, Koni harita, radyo, sapal ve farfor buyumlar, açlık belirti katarlıklar körgezmege koyulgan idi. Çoğun ekrandaki görünüş, herket altıdı körüstüşke maslaştırılıp, görürmelerini Qumul şehrinin Koni şehir tarihini, Çigara rayonundaki muhim bazardın İpek yolu Sode şehri geçip olgan özgürüşlerini çoğunkır çüniş imkaniyeti gibi kıldı. Sensilik sayahatçı Liu Zexin mındak dedi. Qumul'dan ibaret bu şehrinin çoğunkır tarihi asasını, şundakla şu cayının medeniyet yadıkarlıklarını gönül koyup inçkilik bilen kogduğalıkını hakiki es kıldık. Zozontan'ın Şincan'ı kaytır verip boz yer özleştirip Çegra'nı muhafızat kılgalıqıdık devlet muhabbetini yakın arlıqtını es kıldık. Kitap materyallarda hatırlanışça Qumul Koni şehri Çin sulalısı Yongzhang'nın 5. ili 1727 ili kuruluşkı başlıgan bulup, dəslapta erbiler açlıqı saklaydıgan cay bolğaşka açlıq şehirçisi dep atalgan. Çin sulalısı Guangxu'nun 6. ili 1880 ili Zozontan bargahini Suzhou'dan Qumul'ğa yetkigen hem de açlık yığış idarisi tesis kılıp, boz yer özleştirişini zor kış bile yolga koyup, İpek yoldaki bu muhim pazarda çoğunkır tarihi iznalarını kaldırgan. Bugünkü günde saklanıp kalgan 3 konu açlık ambiri içinde birinci nomor Çin sulalısının Guangxu yıllarında selingan topa yağaş kurulmalık lim bilen götürülgen imaret bolup, ambar sığımı 1,200,000 jengi yetidi. İkinci, üçüncü nomor ayrımalda 1952 yılı ve 1954 yılı kurulgan bolup, okşımıgan tarihi mezgillerdeki ambarda saklaş özgürleşigi guvah bolgan. Bu kımmetlik tarihi medeniyet mirasını yaxşı qoğdaş üçün Qumul şehri 2024 yılı Koni şehrini canlandırıp paydalanış hizmetini algı sürüp, Koni kıyafeti boyunca remont kılış, en az arlaşış prinsipi boyunca Koni şehri sepili ve Koni açlık ambarlarını umumizlik remont kılıp qoğdırı hem de haksız içi vetti. Bu yıl 4. ayda Qumul Koni şehir açlık ambiri ve sepil tarihi medeniyet bağıtısı körgezme zalının derecesi pütüle yenilinip körgezme oranı berpa kılındı. Qumul şehri Zozontan medeniyet tetkikat ögünüş sarayının muavin başlığı Wang Haopeng mündaq dedi. Шәһәр яңалаш белән берләштереп калмай, бу ярны яна Зозон таңның ватанбарварлык рухыны әүҗ алдырдыган җайга, һәр милләт аммының Шинҗаң тарихын төшүнешедәге интайын җанлык көзнәккә айландырдык.
0: Әмди гүзәл Джонго сәфри сәхипебез буенча аңлатыш беребез. Стансыбыз Хәври. Әшми районы Какаслык бостанлыкка айланып, яшил җавап кайгызы тапшырды. 5-нче айның ахыры Авад нахиясының Әшми районында ут чөп булык өсеп, дәл дарахлар бүк барахсан халәткә кирип, толып ташкан хаяты күчене намаян кылды. Бу районда 2021-нче елы экологияны әсәгә келтүриш һәм дә чөллешне төзәш курылышы башлангандан буян шу җай су башлап темиртип сугыруч системасы урынлаштырып, сүнәй урман бина кылыш, сулык ярны әсәгә келтүриш, кумны даирләп урман yetiştirүш катарлык тәдбирләрне кулланып, бу ярда тәдриҗи халда мөһим булган чөл экология системасы барпа кылып, кумлыкны бостанлыкка айландырды. Ават нахиясырки орман мухабзачысы Юспжан Алым әр күні Әшми районадыки экология орманлықығы келіп чарлап қоғдайды. Бу экология орманы 20 мың модын артық болып, Юспжан Алым чарлап қоғдайдыған дайыра 200 модын ашыры. У мұхбырға дәсләп чарлап қоғдашына башлағанда, бу ерде епінші өсімліклерінің найды аз, құм боранның найды көп икерлігі. Азыр бу ерінің бүк барақсан ешілдіққа пүркенгерлігі. Бәзіде ене чарлап қоғдаш жарянда бу ерге мақыллашқан кичік айваларды му ұшчүртіп қалдығалықыны ейтіп мұндақтыры. Қаран, бу сөксөклер мәндін му егіз өсіпті. Мән бу ерге ең келгенде, явайы айваларыны асасан көргіл болмайды. Бу 2 елда көл суының орнымы өрләде. Яна тоғырақ, сөксөк қатарлық өсімліклер тікелді. Азыр бу ерде түлке, аққутан, яу тошқанымы көпейіп қалды. Әшми районы Ақсу дәриясының елпі күшсіман чөкінді иқыны қошылған Әшми көлі әмді әтраптыки районларыны өз ішіге алады. Илгири жанубий қысымдыки құмлықның өзіксіз ұжым қылышы сәбәбіден көл районының көлімі тәдіржі тарайып, экологиялық мұхиті барған сірі ажызлашқан. 2021 yılından bu yan Avat nahiyası Aqsu şehri Unsu nahiyasının hasili suyi hem pesil karakterlik ekologiya suyidin paydalanıp köl rayoni kölümünü kengaytıp kurgaq ve yerim kurgaq rayonlarda köçet tikip orman bina qilishqa tayinip su kemçil bolish ziddiyetini hal qilip sun'i köçet tikish urug' selish to'liqlab sug'urish qatorliq ilmiy usullar orqali cho'llikdagi qurg'oq yepinchi o'simliklarning asliga kelishini ilgari surib suv o'rmon etiz ko'l o'tloq qumni sistemliq tuzashni ishga oshirib nisbiy muqim bo'lgan cho'l ekologiya sistemasini tadrijiy barpo qildi. Hozirga qadar Әшми районының экологиясын әсәге келтүриш түзеш нәтиҗәсе көрнәрлек булып, бостанлыкны әсәге келтүриш, кумны даирләп орман yetiştirүш, сүнәй отчып терип орман бина кылыш, сулык ярны әсәге келтүриш, юрыклык волт аркылы кум тизгиләш катарлык көп хил түзеш бөлекләрен үз ичигә алган, җәми 788500 мо ярның экологиясы әсәге келтүрелде. Бостанлықның экология асасы әр тарапліме пұқтыланды. Ават нахиялік орманчылық вә ұтлақ идарсы партия күріпісінің әзасы идарының муавын башлықы Ло Тау тұныштырып мұндақтыры. Еқынғы иллардың бұян Әшми районының экология сүпіте сіжіл өсіп, орман білән қапланыш ніспіте 4.10 солық ер экология системісі барған сірі мұқымлайшды. Явайы хайваларның төре, саны, көрінәр, солық ер экология системісі барған сірі мұқымлайшды. Явайы хайваларның төре, саны, көрінәрлік көпейіп, жалықларының көп қылықыны қоғдаш нәтижелері сіжіл намаян болды.
1: Станцымыз мұқбері Яңжу хабар қылыды. Үрім шәһәрінің 4-нче нәүәтлік мәмлекет бойынша шәһәр тұрмыш әхләтлеріні түрге айырыш тәшвиқат әптілігі 5-нче айының 26-нче күні башланды. Бір әпті давамлышыдыған пағалиетті еғвіліш арқылық еңі айати күшіні ұрғытыш, түрігі айрышта еңі кәйпият ярытыш баштемі қылынды. Бұ жәриянда көп қыл шәкілді әхләтлеріні түрігі айрышыны омымлаштырышқа айыт тәшвиқат пағалиеті өткізілуді. Бұ пағалиетіне аптынымырайлық орган ішілеріні башқұрыш идарысы, Үрім шәһәрлік шәһәр башқұрыш идарысы, мәмірі қанун ижра қылыш идарысы бірлікте мәсул болып өткізді. Bunun da yığılış qıbıldığan nərslərini baylıq aylandırış, yuqarı önümlük təkrar paydalanış səviyyəsini yanımı östürüb, əxlətlərini törgü ayrış xizməti də hökumət yetəkçilik qılıb alğı sürüşdən, umum xalq təşəbbüskarlıq bilan qatnışış, anlıq əməldik